0: deveto mjesto Alok i Khalid, Dive Into Me.
1: Calvin Harris i Jazzy Satisfy na poziciji broj 8.
0: Sedmo mjesto The Second Voice i Let Me Be.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It na mjestu broj 6.
0: Peto mjesto Teddy Swims i Mr. Know-It-All.
1: The Bossa Magnetic na četvrtoj poziciji.
0: Treće mjesto Hugill, Salto i Jamaican Bam Bam.
1: Druga pozicija Lady Gaga i Doechii Runway.
2: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
0: Dobro, stigli smo do mjesta broj 1. Vi slušate TDI Radio, konkretno Top 20 listu. Ako ste se možda priključili na samom kraju da znate gde ste i s kim ste, tu je Bađa.
3: Hello!
0: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. 218. izdanje, čuli smo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ove nedelje. Na mjestu broj 1 Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Bađa je malo prepominjala te kao saradnje godine, odnosno duete godine.
3: Kolaboracije.
0: Ili, da, ako baš volite. Da, i sad tu su imali Martin Garrix i Ed Sheeran, pa ne znam, David Guetta i Jennifer Lopez, ali smo zaboravili da pomenemo ovu saradnju Madonna i Sabrina Carpenter.
3: Da, sarađivale su za ovaj Madonin kratki film autobiografski, gde je Sabrina faktički predstavljala kao mladu Madonu iz 80-ih. Da, je ovo bio jedan od hitova upravo sa čitavog tog dešavanja, to je Bring Your Love, koji ste vi zavolili, mi na listu ubacili i sad je na prvom mestu, tako da uživamo, slušamo i čujemo se sljedeće nedelje.
0: Ćao!
3: Ćao!
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top